0: 미 하닝 더버 킬러 필름 시디기 띵쿠 방노마무디 소리 센점게 분부 콘질다 소윈 라인의 세링바 소리 센점 사망나 세랑바 이세이세 다한자 키부글로이나 땅카가시다 산독자바 머니프리 필름 시 마탕시다 루신지리 아카시 반인팟 하우지가 유키 붕 따라마토이 미닛 양카이트리 짤리 나야키 마퉁다 강라 채닐기 아니수바 타우람 미디엄 웹 미터 저훔 니푸다스 미카마 킬로호스 아니판 머리푸니 토이다 Tongana tawa fangbiragani. Tawi ribasi, Akaswani Falgi, FM Sangai Channel Dagini.
1: Maraibak maramdam nungsitaba miyoising irai leiramloi. Mikhal matam lakpada, ay na phai, ay khoi na heli, ngang na saknaba, lau na ba ngaktani.
2: Micham praza ay khoi mayamsu, leibak sem gadaba, afaba thabak taurak gadaba, candidate pamnai, fangnabra.
1: Mizam Praza, Agent Singh Amadi, Candidate Singh the Base Toba, Lila Tara Sanduk Nanabagi, Aiba Singh the Script, Kauchari.
2: AIR Code Sok Taba Amadi, Anauba, Awon Bapurak Payaba Script Singh, Scrutiny Tauzaraga, October Lesingani Kuntaruktagi, Tangna Tangana, Nongmaising Tara Makta, Lila Singh Sanduk Chagani.
1: September Kuntra Pawada, Pung Amasanagataba Script Singh, Akasbani Imphalgi Drama Section Da, Yohan Birhu.
3: Iramdam irai chagini khanna naha ahan khaidana matam matam gi thoknarakpa miyoi kya ngasi ekhuina thingari
4: makhal makhal gi election lakpada anuba ariba candidate sing changyeng gi damak tholuktuna leibak sembada achoba saru gyana bohonari
3: micham ekhoi mayam nasu makhoi bukananu kari thabak tokhrabage aduga kari kari taurakani haibasidi khangningli
4: lakaduri ba manipur gi election da candidate ubiningli ba singi wakhalon phongtok chanaba amadi Miam the Masak Takchanaba, Minit Ohum Dagi Manga Pogwa, Radiogi Kutanga Sandoknaba, Matam Tamzari.
3: Sponsor Tauduna Sandok Chagadaba, Tauram Sigidamak, Akashwani Falki, Commercial Section Da Tanabiu.
0: Satazariba Sangai Chenelgi, Numijung Bumatung Minitara Chatpamatanda, Lamda Masigi, Nupi Sing Tigyoina, Kanana Tamzari Bitorum, Good afternoon, ladies Kitorum Da. Lambda Masigi, Nupi Singh na Khoida Biba, Manipuri Film Mishai, Live Phoning Program, Kanbagi. Tauram Tamjari. Aikoigi Studio Gi Telephone Number 8798803293. Number Sida Call Taubiraktuna, Lambda Masigi, Nupi Singh na Manipuri Film Mishai, Adomna Khoida Biba, Kanbi Nabanoluk Jari. Aka Spanning Fal. Hauzik Numidung Bupung Tarani Toitari, Manipuri Dapau, Tavira Singh.

ahanjariba ise sigaloina nanga sigidamaktadi naharongi khonjal thorum lan thokchaba matangsi daloi jare tabiri basingbu amukahanna khurum jari